Go ntse jalo mogaetso, ke mmino fela o le gore ke ne ke rata gore mme ke tle ke baakanyetse Rre Medupi mogaetso go tla re tlhomela tlholego le lemorago la bokopano jwa baphadima. O ne a bua mogaetso jaaka bana ba kopane kwa metsweding.

0: na mutona bele mi sokobi. Bona bona bona mono. Uina monandi. Bona bona bona ari bona. Saka mwana. Yo, saka mwana.
1: Yo,
0: saka mwana. Yo, saka mwana.
1: Yo.
0: Eh bana biloko. Saka bebe sala. Esa pesa. Pesa nyanta. Alemo lo tobe sa tebe sa ka tobe sa biloko ko se. Alemre, alemo sa biloko. Matona, allez mama, allez, yaka, yaka, ok, yaka, yaka, allez, yaka, yaka, mama, yaka, thank you, Matona. Makelo, makelo, wana simolale, wana bubiro, bubiro, bubiro, fisha wemba, wana Botswana, wana chapo, mabongo, mabongo, mabongo, Botswana.